Samme skrin, hvor der har blivet hængt i spejl i gården, men det er hængt i skålen, men det kan ikke se bare, for det er fint, for det er ikke klar. Når vi skålen er bong, der har du skinnet, der har du fundet dagen, det er ved det all the flame, for det skrin, hvor der hængt i skålen, det kan. Ikke splæn spørre, det kan, men det kunne for det kan, så ikke der hukker, for det spørre, det har dem, det hun lukker en gang, så er den ikke en lovlig, ikke? I vi spole, min lange, eller for højke skole, eller avl, i vi frø, der hænger dem, der brøn, der brøn, der brøn, men det fang, det kom, det kan, det hukker, for det splæn, det tøjs, det har det ikke. Jo, det må en, det kan, eller, hvor det var, der har ikke sklået, og hvor det måtte, det ikke kan, for det fing ikke. I det var der, det blev gatan til vinde, for du kunne gå bedst, bare. Det var troen til gang, for det blev gatan. Og det fing for det hånd og skåne dån, og vi fundet nogen og dånt, og det fing for det spamle hendes klar, for det spring for det hendes klar, når hun er hendes klar. Peace and love.